Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemannen.

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra stranden.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn I frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

0: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring I været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og I morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug, de melder om at det skal feires Sankthansaften tirsdag 23. juni, og det fra klokken 17 og utover. Det blir grilling og loddtrekning. Ta med grillmat, kaffe og kaker gratis, og det blir salg av lodd. Alle hjertelig velkommen til Sankthansfeiring tirsdag 23. juni klokken 17 på Håpets Havn Betania Borhaug. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet. Og når det noe fra arkivet, så det noe som har gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Denne uka så skal vi ta deg tilbake til året 2002. Juli 2002. Da det en forsamling som ut på lista I forhold til det noe om redningsskøyter. Og vi hører Theodor Tønnesen som forteller om den.
4: Vi live med det tredje foredraget I en foredragsrekke, som vel består av en 10-12 foredrag. I dag har vi fått gleden, eller har vi gleden av å ha Theodor Tønnesen her, og som skal snakke om redningsarbeid på lista. Vil det være riktig?
5: Ja, det stemmer det.
4: Da skal du få både ord og mikrofon, og det som trengs for oss å si noe om dette. Vær så god.
5: Ja, takk. Ja, god dagen. Det Theodor Tønnesen dette her, og jeg sønn til formannen som hadde lista redningsstasjon. Og bestefarmen, han hadde jo stasjonen før den tiden. Og det var jo voldsomt mye, det jeg ikke greier på angående stasjonen, det det farmen fortalte meg. Og det jeg ikke fått greie på derifra. Blant annet så I 1854, da ga jo staten beskjed til redningsselskap til kystverk kystdirektoratet at de kystverk at de skulle lage en stasjon en på lista og en på Jæren men det måtte være veldig billig det skulle ikke koste noe særlig så da ble det bygd opp på Kvilju en stasjon som de kallte for Rikettbua som de hadde tøverk og kjerre og noe utstyr som de brukte til som de brukte til når det var øvelse, når det var forlis. Og så ble det da bygd opp I Østersjøstranda. Der ble det, fikk de en båt, redningsbåt. Og det denne, det var den første båten de hadde der nede. Og den ble sett på land, kun bare på land, for de hadde bare en slisker I renna der, så de kunne bruke den båten. Når det var, og det var I 1887. Og I 1889, da ble stasjonen bygget opp med hus over stasjonen. Og da I 1889, da overtok Tønnes Samuelsen Kode. Han overtok, som, han som drev minnesmerket der, han overtok stasjonen der og begynte å drive den. Og det var folk fra gården rundt forbi som, var som ble ansatt til å være I disse bådene. Det var jo sånn gratis, de var. De hadde, pappa sa det, at de hadde 16 kroner for å møte opp når det var, havari, var vrak. Og så hadde de, så måtte de ned neste dag igjen og hente og rydde opp på stasjonen. Så det var jo ikke noe kapital de hadde for å møte opp. Men så var det jo også sånn da, han fortalte at de måtte gå til lensmannen og melde ifra at det var vrak. Så det heter seg sånn, du skulle løpe til lensmannen og gi beskjed. Men han farmen, han var jo en gudomme da, fortalte han, og skulle av og gi beskjed hos lensmannen. Så hadde han sykkel. Så syklet han. Men så tenkte han, hvis det gjerne noe til lensmannen og gi beskjed og så sykle, så ferde ikke den, det var et par kroner. Så han gjemte sykkelen, sa han, og så spaserte han inn til lensmannen, og så ga beskjed om vraket. Og da fikk så lensmannen til han det at, ja, så skal du vel ha disse kronene, for du melder ifra. Ja, sa han, men jeg kan sykle, sa han. Ja, men du skal få de likevel, sa han. så var det i han Tønnes, der gikk jo mange steder om han Tønnes Samuelsen Kode, at han hadde, de var møtt opp I Østerstranda og skulle gå på sjøen, og det var dårlig vær. Og han stod de der, så ville ikke gå med meg, som de dro knesen på dette her, at de ville ikke gå med. Så sa han, ja, gjem ikke dere, sa han, så gjem jeg alene, sa han. Da skulle de til Rauna. Så ble det oppbygd på Rauna, to hus på Rauna. Et som skulle være for skibbrudene når de kom inn, og så hadde de redningsutstyr I den andre, med både renne og samme utstyr som de hadde på land. For med 10 stunder så var det en på Stave, også en liten redningsstasjon. Så alt dette ble slått sammen og flyttet til Østhassestranger, så de fikk det der. Og så hadde de jo båtene stående I slippen og sjøsette dem rett ut når de hadde øvelser. De gikk opp I båten, så bare løste de dem, og så gikk de rett ut. Da det første, da hadde de kun bare sånn et sånn renne til å skjode med. Men så fikk de den der Kongsberg, den der redningsgeværet der. Og det skjøt de ut I lina med. Og så drog de den lina der ut etterpå, med de lappene på der som de ga beskjed om. Der stod der skreven hva det var for noe, hvordan de skulle gjøre det. Og så sette de da på der, og så drog de den frem og tilbake ifra havaristen, og ifra vraget som de kalte det for, og til land. Så sånn brukte de det. Men så ble denne båten her, den som denne her bildet her, for det var den første som de hadde. Så ble den, det var opprinnelig, sa farmen, en gammel livbåt de hadde fått tag I, og så sette på stasjonen. Så ble det samlet inn I Farsund I 1937, til Farsund Kvinneforening, til den båten der. Og den heter jo Lista I dag, og ble gitt av Farsund Kvinneforening. Og da forsvant den båten vekk, da ble den sendt til Stavanger, hvor han ble hen, det vet jeg ikke, men han forsvant. Og han fortalte farmen at den var de inne på Farsund havn, og det var Østavindkjøling. Og de sette opp seil på han, og seilte over rev mellom Rauna og land. Og direkte inn, og så tok de den ned I havna. De seilte med rekka I vann, sa han. Men han var så himla god til å seile. Og den var bygd av brødren Olsen I Loshavn. Og den hadde de, den stender jo fortsatt der på stasjonen. Og under krigen så fortalte han at da brukte de den båten og rodde voldsomt mye rundt på, rundt forbi. For når krigen kom, så ble det jo beskjed om at de skulle legge ned stasjonen, for folk ble flyttet. Alle måtte spres. Så da hadde han sagt til bestefar, far min da, det var jo bestefar som var sjef for stasjonen, at vi må se om vi kan få lov til å være. Så være. Ja, jeg forsøker å få lov til å være, sa bestefar til ham, for det får vi ikke lov til. Så han gikk opp til den øverste, som var for sjefen for Lista, og fortalte om redningsstasjonen, og hvordan det var. Og med det merke, sa han, som vi har I flagget, det berger vi både alle slags nasjoner, fiende og venn. Da fikk de lov til å være igjen, de 12 som hadde med båten og familie, lov til å være igjen. Så de brukte han under krigen, og også stasjonen var I full drift under krigen. Og det var mange episoder han fortalte, som jeg ikke riktig kan minnes nå, men jeg tenkte ikke, men det kommer sånn pent og pyntelig etter hvert man holder på med sånn. Og blant annet så kan jeg minnes en god del av disse her som skjedde. Jeg kan minnes denne her, at Brand 4, den var på vei, på tur langs kysten med eldre turister. Og det var jo sånn et betelskip det. Og på natta så fikk han beskjed. Det var november I 56, så fikk han beskjed om at fra Farsund Radio, at der var en båt som hadde grunnstøtt på Lista. Så sa han, ja, la meg få kontakt med båten og få snakke med dem. Så fikk han dem på telefonen, så sa han, skipperen, at vi stender på Jærens, sa han, for det bare rullestein. Så sier pappa til dem det at, ta lyskasteren og sving over land, så skal vi se hva du stender henne. Så gjorde han det. Han tok lyskasteren og sa han, jeg ser en stor stein, sa han, med en merke på. Ja, sa han, vi skal komme snart. Dere stender med bergjulsteinen, sa han, I Mealbukta. Så da tok de og kjørte de, da hadde de jo fått denne amfibien, den der landgangsfartøyet som var kommet fra Normandie. Så de ringde rundt og samlet ihop folk, og så gikk de. Og så skulle farmen, tok de en robåt, og så rodde de ut til denne her båten. Og han sa det så lenge han levde, at det kunne han ikke glemme. For han sa, når de da kom, han kom ombord og skulle se på denne her gjengen. Da satt de hele, de var 46 passasjerer ombord. Så satt de hele gjengen, sa han, i messa med folde henne og livbelte på. Så når han da kom opp, så sa han til dem at dere vil få en fin tur over lista i dag. Så såg de opp, sa han. Og han, de trodde mest at det var det siste som skulle skje. Men så gikk han i land, og så sa han til disse andre som var med han, hvis vi skal skjode ut line her, sa han, og ta i land disse her folkene, det gjeng aldrig, sa han. For det gamle folk. Så de ble enige om at de skulle ta og få ned i livbåt. Og så skulle de ligge med skudesiden. Og så skulle de ta dem ned i pinnelederen. Og det gjorde de. De la seg på skudesiden og begynte, og så stod de ned. Og så hadde han en historie han fortalte, så sa han det at den må dere være forsiktige med, sa han. For det en prest, og han må vi ha tau rundt armene på. Så de slakta han ned og tog imot han i svellet. Og så rodde de i land og fikk de inn. Så skulle de da forsøke å berge den der betelskipet. Og de gikk, så kom det en skjøyt her fra Vestbygda som heter Sørud. Ut og skulle ta og få slæber på. Og det da han fikk slæber på, men så røyk slæberen, og så fikk han han i propellen. Så han forliste på siden av betelskipet der. Men de fikk av betelskipet, og fikk det i land. Så det ble berget med den andre bevrak, den der. Og så, det er disse historiene som jeg kan minnes, men så skal vi se. Så ble det igjen i 57. Da hadde de en dramatisk situasjon der, for det var om kvelden i 57, da kom en båt som heter Iduna, en hollender, gående der. Og den landet mest på samme plass. Her var skodde, og jeg kan minnes det som det var i år, pappa, jeg var hjemme, jeg var jo en gudunge, men at de fikk beskjed om at de måtte komme. Det var en båt som stod der, og de gikk ut. Og om kvelden så fant de ut selv ombord, at skipperen ombord i den skuta, han var sønn til rederen. De var åttemanns besetning, og de skulle ta hans hjelp. De skulle ikke være av hjelp. Så det som skjedde var at de gav beskjed til Bjergenskompaniet i Bergen, at de var på vei ned, og de ville ikke forlade henne. Men neste dag så blåste han opp på været, og da gikk de da hen og skulle... Da ville mannskapet i land, halvparten, for langt til de ville i land. Så det de gjorde da, de slapp ut livbåten, og så gikk de inn i brenningene med denne her livbåten deres. Men de andre som var igjen, skipperen og kifen og størmann, de var igjen i alle fall halve mannskapet. De ville ikke forlade. De skulle være ombord. Og det som skjedde var det at nåtta strandet til, og de da skulle begynne å, da ville de land. Men da var det ikke været blitt så friskt, at de kunne ikke få klare å få de riktige land. Så da rigte de til med redningsgeværet, og så skjøt de over. Og de hadde første salva de skjøt, den tror jeg de bomte med, vet du som han sa. Men neste, det var det geværet som der. Det var dette, for det var jo veldig greit. For de skjøt jo de tønne liner med det. Og så hendte de da på den andre linjen, og så halte de ut. Og de begynte å få kontakt med han, og fikk sette fast, og begynte å hive. Men når hans siste skipperen skulle forlade, da var været så dårlig, at det var så vidt de kunne se han, når han stod på broingen, han stod på styrhustaket. Så de fikk de land allihop, og båten ble jo vrak. Så han ble stående der, og han var lastet med sånn jern til å legge under jernbaneskinnene. Så andre i Stavanger, de kom etterpå og tog opp hele lasten av den. Og tog og drog det inn med Men de lagde løbestreng og tog det i land med løbestreng. Men før den, kan jeg mindes, der var der en båd, som kom også på Øst-Hasselnæsse. Men da var de ikke ude og berge folk. Da fandt folk han frem selv. For det at der var en, som hed Aurora af Bergen. Han var lastet med aluminium, kom i fra Odda, grundstøtte på Øst-Hasselnæsse. Og de fandt ud det, at de skulle berge sig selv, så de bakte af igen. Og så lægte hun, og så gik hun ret ned under benene på dem. Så de lå til livbåden. Og hans skipperen, han sagde det, at jeg vidste, sagde han, at her var en redningsstation. Så klarer man det op om kvelden, om natten da, lidt grann, så de så lyset på redningsstationen. Så rodde de ind med livbåden, og så gik de da, drog de han op i slæbestedet på redningsstationen, og så stod de på trappen hjemme, så kom noget og bankte på, og sagde, at det var et skibåden-mandskab. Og der ved jeg, pappa sagde det, at han gav besked til redningsselskabet om, at de havde gått på det lyse. Så havde han sagt inspektør Jakobsen, at ja, men da følger vi op hele Østerstrand med lys, han, hvis det kan gå så enkelt, han, og få det ind. Så da var det det. Og så, etter på den historie der, så Tønne Samuelsen Kåde, han som var formand der på stationen, han blev da opsat af et mindesmærke af familiesøn til Tønne Samuelsen. Han boede jo her i Farsund, det var jo af Samuelsens slægter her. Han satte op i mindesmærke i 53, tror jeg det var, af farsen dernede. For han Tønnes Kåde, han var jo en veldig ivrig og pågående mand. Og blev fortalt historie om han, at når han blev gammel og måtte gi sig på redningsstationen, så skulle han jo til Østerstrand alligevel. Og da spaserte han ned gjennom til stranda. Men han klarte ikke at gå hele vejen. Så da han ikke klarte at gå hjem, så havde han kjenneskjente. Og hun kjenneskjente, hun visste råd. Hun gik hjem og hentede trillebåret til ham. Og så sette han på trillebåret, og så trillede han hjem. Så men det tog, de var jo så fælt, at de havde kørt han hjem på trillebåret. Ja, hun tog han bare med hjem på trillebåret. Så da blev der opsat af det mindesmærke af han, etter om han, og det blev skidt til redningsselskabet da. Og så etter på det, så blev det jo overleveret til Lista Museum, da dette. Og det var jo vældig, og de var vældig pågående på redningsstationen, de som var med, for det var jo ild og sjæl, de gik ind for at være med. Og jeg ved, pappa hans, han begyndte, sa han, i 1915, da var han 15 år gammel at være med. Så da det første, så var der jo flere med som formænd, kan du sige, da det første. Det var jo flere, før bedstefar min overtog Theodor Tønnesen. Da var det jo et par, så de havde med som hver sin måde, de havde det på, og drev det. Så han fortalte en gang, pappa, det, at de havde leje og rundt, rundt røvner. Så der var en vældig disciplin i båden, når de var der rode. Så havde, de havde jo hver sin plads, de satt, når de rode. Så siger han der gamle, som satt på siden af farmen, han hedder Jon Samuelsen, så siger han til farmen, du Tønnes, kan ikke du spørre Theodor, om ikke vi kan snu? For dette her er ikke noget at holde på med. Der var med som ikke nogen, som tør til spørre. Så sagde han det, at det jo far, sagde han, kan vi ikke snu. Så fik jeg bare besked, sagde han, at ro, sagde han, ro. Så snuvede han der gamle Jon Samuelsen der til farmen, så sagde han det, at fik du ikke noget svar, sagde han. Så det var, så de gik voldsomt på, men det var jo vældig ære at være med i redningsbåden. For det var der jo det. Og specielt, når de fik det redningsgevær, hvem som skulle skjute. For det var veldig vigtigt med, som at det var hvem som skjult. Hvem var det som skjult? Og traf de på første skåde, traf de på andre skåde. Så det var voldsomt, det var veldig gift, kan du sige, at holde på med det der. Men så fik de jo da i 1950, da etter krigen, så fik de jo en amfibie. Redningsselskabet købte 4 af de landgangsfartøjer, som havde været i Normandie. Og så blev den, den her jo et billede her. Og så den blev rensjøren her, her sidder børn på. Det var en amfibie, som kunne gå på land og vand. Så den skulle de ha en stund på Lista, og en stund på Jæren, var planen. Men det blev der jo ikke noe særlig annet, blev på Jæren, så han blev på Lista hele tiden. Og det var jo sådan en artig episode, for når de kom med den bilen og skulle komme til Østerstranda med den, så på vejen op, så skulle de gå op og lumse sammen med den. Og da kørte de en sten under, så de blev hængende der. Og alle samlede sig, de skulle bare skjøre den nye bilen, de skulle få. Så sagde farmen der, ja, du kan gå og skjøre den, hænger på lumse sammen, sagde han, der hænger nu på en sten på lumse sammen. Så der var jo mange sådan episoder, han fortalte, de havde haft op igennem tiden, men han sagde, det værste var under krigen, sagde han. Når de da var der på stationen, og så fik de besked om at gå ud, tyskeren kom og gav besked, og så vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle gjøre, for det var minelagt, og det var meget skummelt, også, de havde. Men han fortalte en historie om, at på Rauna under krigen, der skulle de kom tyskeren og gav besked, at der lå en båt, som havde smalt ud forbi, og de gik ud og kom ud der, og fik, der kørte ud med motorbåt, og kom ud der og fik med sig en mand i land, og så skulle de gå ind igen, og skulle de gå ud igen, så siger han der, som de havde på båret, for de tog ham på båret, for han havde skåret af benet, for det var en norsk båt og en tysk båt, som det var der. De havde blevet truffet af en torpedo. Og så løb der en tysker rundt, sagde pappa, med i hål. Han havde fået skåret ret igennem skyggen på hovedet. Det var godt igennem. Og da de bar da på denne her norske, da var det Knud Reiersen, han var jo med i båden. De bar, da de skulle der til den båret, så lagte de i båret. Og så sagde han, hjem med noget vand, sagde han, hjem med noget vand, sagde han. Så havde de jo ikke noget jern i, men så sagde Knut, ja, men jeg skal fikse det, sagde Knut. Hjem med træskoen, sagde han. Så tog han også træskoen, og så gik han og gav han vand i træskoen. Og så bar de på han videre, og så sagde han, nu må dere kvile, gutte, sagde han, for det er, dere blir så trøyt. Så kom de ind med den karen, og så sagde han det, at ombord i båden ligger der så som ammunition, og det brænder. Så rigtig de sig til at skulle gå på ny, var kommet i havna jo det gjennom. Så sagde han, som kørte båden det, at det er så lite bensin. Det er så lite bensin. Så sagde farmen der, jeg kan ikke handle hjemme, sagde han. Jeg skal gå hjem og hente. Og han spaserte hjem, men han sagde det, at det havde han sagde det mange gange. Så var han næsten kommet hjem. Og han følte, han kunne ikke klare at flytte benene. Han kunne ikke klare at flytte sig og gå. Han vidste ikke, hvad det var, sagde han. Men han snudde og gik tilbage igen til båden. Så sagde de, kan bedre af bensin? Nej, sagde han. Nej, sagde han. Så sagde han ikke noget sådan om det. Og da de kom ud af lille stykke, så eksploderede ammunitionslageret ombord i båden. Og han sagde altid det, at havde vi fået den bensinkanne og kommet og kastet, så havde vi været færdig. Øjet var, når de kom ud, øjet var svart. Det var svart. Og der lå jernplade, som var slængt over hele øya. Midt på øya lå der. Fra den båden. Så de havde nok mange harde situationer der. Men du kan bare se tilbage i bøgerne. Når de har skrevet i journalene, så er de bare skrevet nogle små epistler om det. Og det var jo sådan, at når de da havde fået et vrak i rundt, og så var det jo at placere folk han rundt på bygda, til de fik sendt de afsted og noget sådan. Så var det, de åbnede jo husene, og de var jo, kom jo ind med en gang og kunne være der. Og så var det etterpå, da, så kom der som regel bjergningsgejer, og skulle enten forsøgte de at skulle bærge fartøy, eller så havde de jo auktion i fjerdestenene på utstyret, som kom ifra der og alt.
6: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil sige, at det som nu har gått nylig, er da et program eller et intervju, som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

på kysten i ei fôr, og jeg var kokken ombord. De lå og bunkra en dag i fang.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!